0: Урматы радио ошылар, сіздер бірінші Маалымат радиосында инсанат доктуруусун кайталап оқытыңыздар.
1: Биринчиде музыка.